0: 下辈子，下辈子，阿古青，阿古青，下辈子给你，下辈子，下辈子。Semua mimpi.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.